0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

pljuskovi u centralnim i severnim delovima. Najviše dnevna do 32, a sutra nas očekuje sunčanije i još toplije vreme sa temperaturama i do 30.

0: Nacija na Kosovu i Metohiji ima kada je reč o zaštiti nealbanskog stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini, a posebno Srba, ali da na tom polju ima još mnogo prostora za njihovo aktivnije delovanje. Predlogom zakona o izmenama i dopunama krivičnog zakonika koji je ušao u skupštinsku proceduru predviđeno je da kazne za nedozvoljeno nošenje oružja budu drastično povećane. Zaprećena je kazna zatvora od najmanje 5 do 15 godina, ista kazna je trenutno predviđena za ubistvo. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras od 9 igraju protiv Katara utakmicu za plasman u nokaut fazu svetskog prvenstva. Prenos je na RTS-u. Čuli ste vesti.
1: Večeras ću biti skupa za tvoje standarde. A kako se ti osjećaš?
2: Uključi leto.
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Teodori i Trezna, da, sad smo trezni, vidjet ćemo kako će to biti večeras, s obzirom da je sreda mali petak. Prošlo je pola tri i vreme je za najnovije vesti.
1: Poslanici Skupštine nastavili su... Predsjednik Srbije izašao je ispred zgrade na Andrićevom vencu kako bi razgovarao sa radnicima gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd. Preuzeo je peticiju sa više od 500 potpisa zaposlenih i obećao da će sa njihovom delegacijom razgovarati u sredu, najkasnije u četvrtak ujutro o zahtevima koje su mu uputili. Ministar financija Siniša

0: Dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vajb.
0: Uključi S3.

Bila je ovo Mija Borisavljević i ženska roš. Realno, ova stvar nas je kao klinke bacala u trans dok smo se gledale na hodniku sa simpatijom iz 602. Dobar dan. Znate onaj osjećaj kad treba da izađete na dejt pa se odjednom sjetite u kakvom je stanju auto. Priznimo, dejt je jedina prava motivacija da konačno usisaš ta sedišta i baciš one omote od bureka. Mnogo studija kaže da tvoj auto zapravo

Ata Lukas i Stvar Demon u minutima sa nama. U nastavku puštam fantastičnu trojku Džalo, Bubu i Rastu i njihov prepoznatljiv zvuk u pesmi Hollywood. Uživajte.

0: Džala Buba i Rasta i Hollywood samo na S3. Dobro veče. Slušamo najnovije vesti.
1: Ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen je za naredna 3 meseca, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i dodao da očekuje da će ugovor uskoro biti produžen do nove godine. Grupa radnika GSP danas je došla do predsjedništva Srbije da preda svoje zahteve, a predsjednik Vučić izašao je pred njih i te zahteve primio. Vučić je rekao da će zajedno sa nadležnima iz grada Beograda biti pripremljen odgovor u roku od 7 dana i da će delegaciju radnika GSP primiti u sredu ili četvrtak ujutru. Poslanici Skupštine Srbije glasaće sutra o 32 tačke dnevnog reda, među kojima je set pravosudnih zakona. Glasanje će početi u 10 sati. Policija je privela 4 srpska mladića u severnom delu Kosovske Mitrovice zato što su nameravali da oslikaju mural na zidu zgrade u centru grada, na kojem je ranije oslikan pa prefarban mural sa likovima patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija. Mladići su nakon ispitivanja u policijskoj stanici pušteni, a jednom od njih napisana je novčana kazna. Naši odbojkaši poraženi su od Japana sa 3-1 u Ligi nacija. Čuli ste vesti.
2: Lepša od filtera, jača od rutine. A ti? Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

Slušali smo Aleksandru Mladenović i Više mi ne prilazi. Završavamo današnje druženje. Moje ime je Jovana. Slušamo se ponovo sutra od 3 do 7. Ostanite uz S3, najbolje trending hitove, najjaču playlistu. U nastavku pušta Magla Band i Višnju Petrović, a za njima idu Devito i Teodora. Ćao!

0: Alerix ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
0: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: Energy.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.